0: tulipanov, u vrsti.
1: 50 difenbahi, 50 rododendronov, 50 fuksi, u vrsti. 50 hitov, u vrsti. To pa klepet.